0: Jeg har dem ikke nærlet til sig, så vi siger nærlet til kongen 12:30 a.m.
1: This is what summer basketball sounds like in